0: 시 사나나 레르 묵고 반토 웨바이디 파리낭나 누미니나 아 이모옴낭나 타전이네
1: 나나이 웨비나 와락 와띠엠 타우자가니 카리 토이나 와비가노 파리 이모옴 아니마 카라이 통갈 와마 파우바 랄한자라 모이
0: 파기 베메누 시비
1: 반토
0: 파임 크로우젠 가누고 이빠 콩샤라게 고랑레
1: 반토 아빠 이제말 반타우 공산 그 이제말
2: 하이 파리 낭부 타브라 반타우 마 파닝 비 나 시엠 착피기 사무나타 카리미 엥 상카이 두나 레이리 바노 몽 바이라 농데 상실라 상실라
1: 이제말
2: 라
1: 이제말
2: 반타우 아빠 나 몸부 카리 오요라 시게 반타우
1: 이쯤할
3: 이세기 붕어이 두닝 타운 시바
1: 나시 고롱 농디 레이카이 따라하기 이슝 이마나바싱가 강제이 부산아 자루게 젠종 망종 야우자루게네 이쯤할
3: 이 두닝 타우
1: 발리엠 나할 와이럭라가 나우파우부 파우홍라바디 강제이 사나바 젠종 망종 야우키 파우담비요
3: 이시엠기 붕어님 시바 발리엠 이마돈 할 와이럭바 왕렌두 파우 망아이 코가바 이 두닝 타우 나시엠 오이비 팜다 아약바 콤팜부타 야와미 세이라니니 두닝토
1: 가리슈미자이로 예제말 나과사나바 콩산자레
3: 온톡바니다고 시엠기붕오 사우비 에이기 마뽁세 온톡나수 농담티나 뽀이다 나한묵기 마뽁랑온다 발레마기 마팜다 Kari iral lang zekiduna. Handak mapok lang onda. Palim naong naset na riba.
2: Hiis! Kung tau lembi ay hak na wang lian ngay hak hulali ngay. Pahay makarigin nung sut nung jana awa po lumbu po ba no? Pahay manung sut na bibi mo. Wang lian say sa di akang da maji maji awa mikap na ba sumasay?
3: Pale mapok bi.
2: Sinta suni makangda. Tara sindam ni sumakaw na. La singkapon maang datha. Sinta pang ni tataw wadi. Hey, pale na ma asibi do na. Chintak lambaran hey ikay da bi.
3: Pale ima to.
2: Kanagi pale. Ha, kanagi pale no. Yawami ko bira kanu. Ikay da bi. Minukha. Pale na ma asibi do na. Takpi tam bi lambaran hey.
3: Laibak tibi na mombu. Pusei do na warak piu.
2: Is.
3: Namom tauda injege.
2: Namom sinta injege. Ika da bi. Kangabra. Kangabra. Kangabra. Kangabra na.
3: Namom bukari sinta pantok sa ukta pibano pala.
2: Kahiri makta da sinta ta arang-arang na nas makam na basu masay ne. Hey. Palim na ma asibi do na asong na kumo. Takpiram brana hey. Jin tibi warak da bi. Hey. Masih korong nong pantau na ba na kongsan keringai ikut bena cewi ceting pulang itu kangani ini kita
3: nongga krabi palembu pibal paban do na warak pibagi mau namu amda cewi ceting pibi do na warak pibu kido bagi
2: palem nama asih bido piban paban birakanu ceting kangani hey palem nama asih bido kangabra kangabra piban paban le palem nama asih bido na kangabra na
3: Ayo,
2: pari, pari api kag, pari, pari, pari.
4: Kali ya wa, ya aku pun masih ibanu. Pok tapi paling enggak sih tiangda, siapa nuna pirang piroi nating tari. Wang den ngayak, habung di marumda nama taki.
2: Iran nung dasu, pari woi ba mahak sumarai rambe. Hey, langket pi, tau ngambi. Nang na langket pi woi ba ni na pari woi ba mahak bupok mina tapa nau pa woi ba ni kan dona jep chen dasu masena dia na.
3: Pale,
2: hey pari api
3: ko. Idu ning tau do, lekai taragi mama na ba singa kangzai sana ba. Senjong mangjong yau ba sakhi ba ne pale.
2: Kari, senjin sajin ba yau ana woi da pok dam birano, tazen ning de. Igi pari na wadu po. Pari! Karay tonggal wang malah. Igi pari do. Pari!